0: ima pahra weyu yarata, ima na kuya kiya charata, ima na weyu kiya charata.
1: Ala bahua.
0: Tengo una mata de alba, son nana